0: pura e cristalina, a água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. A água da nossa terra, nossa marca.
1: Radio Mozambique, kudzitsanthuwantse kuti makalata olowera ndithu ndime meneja ya zimene mwatipempha kupezeka m'malo awa. Banka Corredore da Chidama chango nisatha wonse kufura mkungu m'bomala makanga, banka apatsa mosiyana ya Julio Akison Phiri, kumeneko ndi kuchitsolomondo m'bomala makanga, banka ndayipa na iwe ya Carlos Simon Zuze, musika wa ngwenya kupila ulongwe ya ngonya, banka kudeka ya William Abreu, pafupi ndi Dosh Postos, mpepete mwansi ya wopita kukwachana kunyalutanda, banka mandiye ya Cesare Abilio Xavieri, kumandiye mboma la guru mchikao cha manika, kumanso lojinya de plastic kuyada mujalimba. Musika wakambinde kumatundu. Singanga wazitsamba Richard Abdullah amene wachokera kudziko la Malawa kudzitsa anthu onse kuti ameneyu akuchitsa matenda osiyana-siyana ndipo akupezeka muzinda wa Mwatidzi. Kwa ino amene mungafune kudziwa zambiri, mungaimbe foni pa 087-2307-787. Tikatero mvera ndi kuti takupatsirani mauthenga omwe ndithu tinalinawo muno mu nyumba yolutsira mawu ya Radio Mozambique Tete. Nthawi mdziko muno tsopano ndi 5:48.
2: Mwabva tumbalame tumwe timbafunire kutubva ino.
3: Kubva tumbalame tukulira uku. Zatani kuti lero.
2: Mwabva kwenje uyo.
3: Mwabva kwecha.
2: Ndabva kuti ataona zino akhala. Kadwala.
3: Zino afa.
2: Pena firati pena.
3: Kadwala sida.
2: Mwana nifungulani suwe timbaende kumwe kuti tamanga. Tendani chimbamba kuti kathandiza nzathu kumwe. Mfunge pa musuwe mwabva.

0: naipyu Mozej Saela nkalamu wasubi ya kulemba mbangwa pa nyumba mphepo ya Radio Msambiki Manika asia sama ishi ya mafala.
1: Egídio revelou capacidade de liderança, criatividade e espírito inovador.
0: Egídio, a unessa luso yachi para Radio Msambiki Kipap, pinga na bassa, pina na chiverano na mbumba pa radio.
1: E dos seus ouvintes.
0: Pakundu inangu, Tomás Zaba, mulembi wansoka wa nyakukwata mbangwa, Sindicato Nacional ya majornalista muno provincia ya Tete, atikufwa kwa Egídio Pascoal, ukwasia mbengo ikulu kakamwe, nkati mwansokao, tiveni fala.
2: Para o Sindicato Nacional de Jornalistas, a partir de Egídio Pascoal, constituiu uma perda.
0: Na kuloa kwa Egídio Pascoal, piakwata kuti ife, tisale pa umhawi, Egídio, afwa, mbwenye asia mbete, tuwera falachi na mabasachi akonde kudualika.
2: E participar na construção da sociedade moçambicana.
0: Mbwenye pakupata fala, ubali wa Egídio Pascoal, pakulimirirwa na nyama ingachi, alonga kuti, awene asala na chiliro chikulu. Nanchi, anamona vetayu mbali yao. Mbali maso, akazuika na zina ya Niko.
3: É difícil imaginar um mundo sem a tua presença.
0: Ndipe kuchimanika kakamwe kuti, tinduale lero na lero. Nanchi, iwe Egídio peno, tilonge iwe Niko. Ukali mundu, wakufunikira pakati pa azinzatu. Na ipyo, tina kunyerezera nsiku na nsiku.
3: Mas levaremos a tua memória conosco todos os dias.
0: Ziwani kuti Egídio Pascoal. Apita para Rádio Moçambique, para Chaka de Apicpiwiri, Rádio Moçambique Munontete. Pondo, a pata basa nkati mama província, a Niassa, Nampula, Maputo, Namanika. Kuda tambira iye chizo, chankadamo wa Malongero, chefe de missões. Kubulukira muno mzinda wa Tete, ndine João Arvista, masiku wa chifunano.
4: Wapichita mkoma João Arvista, bulkira kunzinda wa Tete, na mhambwa za kusikwalisa makamaka tuza nyakwenda Egídio Pascoal, mbakala nyakukulemba mhambwa wa Radio Moçambique. Pondo chita mabasa anango ako siana siana nkatu mwanyumba mpepo ya Radio Moçambique. Piambo pia kumbola napyo mbumba madzi tirikulonga makuleti salvavida akukwana pikwi makumanai anati adza gawidzwe makauno kulikira nkati mwa ino provincia ya Zambezia. Salimu Tepa.
5: Mabacha kupilingana pikwi pinai mbakhala ale anawombola mbumba pa pidengo pya madzi mbani wanalikirwa kugawizwa mpaka mapeto a makauno nkati mwa ino dziko mwa unsene pikwi piwiri adabalwa tuwela kupaswa munu Zambezia. Pekiru ibozibozi ya kitu alero nchishano munu Kilimani na mkadamu na sokolera fukwe inaonera mabasa kudinga pyombo pinafamba gombi za kusiyanasia na munu dziko trikulonga intrashmari pantizi ukaperekei mabache mabozibozi kuli nsoka wa antu anachita ulendo mbapakiza mbumba pakufamba na pyombo pijamazi kumwarua. Unaiti Mustafa Pangisa kuti na cheneki kipezo palikuganwa kubweza ntengo wa kulowa kwa andu papidengwa pya madzi mbuto zile zinazantu mba wambuka toera kuchita mabasa nsiku na nsiku. Ziwana kuti makaule pidengwa maku matatu pya kulupeka kwa andu madzi ndipyo pidalemberwa mbapalowa andu maku mashanu na atatu makusiana na andu maku matatu na atantatu adalowa makauno papidengwa maku mawiri na pishanu. Kuli Unaiti Mustafa, chakufunikira kakamwe, kuli anyakutonga, ndi mioyo inaombolwa bulikira pa ngozi zinalongefe Matepa, safunika kuti onseni ale ana mashtima amazi, pabozi na antu na pakira pyombo pinalongwa akale na maganizo kuvala mabachi makukoma kugopesa pidengwa peno kulowa kwa antu pantisi wakulutweka mazi. Veserani, kulonga kula chita iye.
6: Estes números tendem a reduzir não só em todo o país, mas também especialmente aqui na província de Zambezi.
5: Kubwezeka kwa ntengo wa antu analoa, ulikoneka makamaka tango kupatitira basa mwanzero anewa mabache akuombola mioyo kuli mbumba. Trikulikira kuli ale anazamba.